0: ɔko bi yɛ wogyina no no ne ɔko ma Ɛster ne ɔko ma Sara ne ɔyi Jonadi bonsu yɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi yɛ mu wate
1: adɔfo
0: bɛkoa ma wate wako bi da wo
1: na ɔda so reko

0: papa
1: ya ka sa ye ye papa ya si to ma ni ye to de be
0: asa ya ka
1: de wa ma ya ma
0: se ma ya papa
1: ya ka sa si da yo
0: la ba sa ba
1: ya se mo na
0: ba bro da la ba
1: ya se na ya papa
0: ya ka sa
1: ya papa
0: ya sa pa
1: fo
0: ya papa
1: ya ka sa ga na ya ka ya

afe ye wie nsem no wa Russia mamu Russia ni bi ya cheno ewa Angola ewa Luanda sisi yei wa kwa kodefi ya simfishanu makuma akundu bako adenya ya sene boni ya wedi nise wababa tina Angola ena wanono waspai utieti kwa ya wamufasu edi wamu juma ewa amanyosimu ni wakwa kubwama nienefi wamu ure ure mu enti Igor Rakhtin sabira meke sayi wanine translator Lev Lasnov wamachi wamu nina ya meke sayi yesu wankodefi ya se mfinjianu dubako ewa Angola memua Angola fo ena ajelinwe enusu na anupei midi usie ewa ensemnu mua efa ya nkurabata ninyi na na kubeje siye nyayi mu wane Leicester Company Limited edumu soo ya sene anupei ya kwa na fi ya kwa kwa faa gudi yemu nsem iwia ya besa ambabiu ya ba na ya Ghana Today eninti menkwansa

bɛso no wankasa no wumie na wo wankasa wahu sɛ w'ani tuntum na yera white ne na 02601960064 02601960064 Kwejo na anopɛdeɛ na obɛdi memfa team bi nsi so ma na menyɛ tia na me tomra na sɛ old Hey sister, I'm worried now. Timi Chiresa. Hey, who are you? You're not going to have fun. I'm worried. I'm worried. I'm a good wife. Kwaje na nse sugar sugar na dɔsɔ nti no de awunim. Ami ntwi kontomire si obi na memfama. Hey, who are you? Ami nhyira wo. Aye breakfast, awi ade, anwumre de. Ye didi no na ye di. Biase fridge mo konso de bible nso aka bible aka ho kwa yo unse se de memefa wa kwa so e nyame nso de nyame wa abutiro o nyame wa abutiro ewrade yesu nyame wa abutiro nyame wa abutire papa the bible aka ne andis ne ne pant ne ho wo the same bag na wo de ko a wo se ano ho ajeje yenye ma sise fridge ma wi asore ano pa bobe 5 wajibia seno ajare sesa bo aboaboa no afa huba kwadwa ba begina ne kwa brante pa ahye single the box aka ho de pia bo nti mbe ma o yekura se ni anhu o apia begina bo nti se huba driver fa ne ko save wo kwa asore ei hey nyame ya di besi ya wati na me sei se mu jami ya on akotena sore dem wati sofu si Matthew wati miye biye Matthew bati nukura ubiye wye wo se defem kwa so wanto anajun muna besi satidi anopa hey sister uti mi kwa washi ya the bible kan wuma adie chima kwa sore ya wujari yo wu problem akada kwa baba ne nyame timu anisu no kwa da boy wa mad boy na di etimi mema wa kukuduro ma so wa kukuduro wa ba be park ka wa sori dan na nim am wa si se ye pon ano asa afre me ba ba be fa wo ei enche na yesu ba wo enche na yesu ba wo ye nyaje nsa kire nyaje nsa kira e kwa kai wo ka si preach se wo se wo daada ye na daa hwan ye na de de fe be ne ye de fe wo mo mo sa se so mo preach against a jamain ne brabone ne ye af nanse kura ne ye ba oh tia we defa sem bia ni mu gada na e wono youth na e wono adwene ni mu atoke asono emu aye ten nti ye kan kura kira o bema ne bekoso abu kwasea obebu kwasea broken heart ti wa on una wutimi kwa tena kwa on na wusu ka boss wa ben kura won ti broken heart ni binu no broken heart ti wa wutimi dware nsu bucket mako mako miensa wa bra wani na ho so wa dware ba broken heart ti wa wutimi bie pipe si so a etimi kwa market ba broken heart na yesa hi sumpa 106.5 fm ɛde adwumadiɛ no bɛsi a na mmom nyame yɛ adom a ɛna anwummerɛ ministry 101 ɛto yɛ nsa frɛ nyewo mfirim namba ne daadeɛ no so ne woafrɛ 02020558042 wofrɛ bɛma wo direction ɛma me nyame nhyira wo ɔnyɛ wo kɛse ɔnomba wo nyame yɛ adom a friday ɔha from monday to friday we are here nti new radio ne mfiri a nom sɛ ɛfiri saa bere a sɛ prɛ mo bɛto yɛde news ne nso to a so onyame nhyira wo ɔnyɛ wo kɛse mesrɛ awurade bambɔ mesrɛ awurade tumi mesrɛ awurade ani onyam terɛ metrɛ awurade sɛ ɔnomma wo na ɔnhyira wo na ɔndomboa wo na ɔmboa wɔmbiabia pono ma wɔ yesu kristo din mu adom no nti amen

0: na me sui kaka se nyame ba ye
1: enti yade
0: je ni nyame mu ma erade
1: na ta se enwa ma ya kwa so da bia me kwa
0: a wo kire ma kwa nkire ka kra bi
1: I'm going to go to the doctor. Dia babo ame no ida se omu be yi akura na na mama me atena se ana se yen shede nya mitimi koye ye no ene wose o nya mi adom bibia eye kama nti yen sha kakra na chese manti bia omu mame ekoye lab nti de besi bia no ma papa doctor se omu nti mi nsha ma bibi bone ntumi o nti so omu sha na se ebe ha mi anyinsa ne be ha mi omu be yi akura no asama papa ka cha me ne se nyaminti obewo afa ho afa oba
2: wo nsemba koma asema no
3: ena ma se doctor se wanya ne kidney ne ne liver problem abema wa ho ho no nti no doctor kura se wa hwe ne ho ye kura ne yare no betime yoku no eno mu na eduro mode ma no etoda ye so onko check no mu hwe se ne yare ne kase ye se ko afa ko twa ya onyem medical doctor chere won say say ansay akura na anyi akura na mfiri ne yefunu no ma ono ankasa betime ewu enti aida say e beja akura na to ne yim na ono ne ni akura na ewu ana say yenyi akura no na ono on survive ti enu mu na obebo mamane na am say nyame ode ba no to ne yebino
2: won sem awurade
3: asem nyame kro na obebo one